0: kêu cái
1: để lại được à?
0: Oh,
1: yeah, group bage à, point.
0: Anna point group give up yeah, group bage.
1: The point do.
0: Yeah, wa ma o suze taka we ne.
1: Ma tiara.
0: Ma tiara wa.
1: Kuma.
0: Yeah, wa be song pe ya boy yo.